0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda uzoq o'tirganda paqalchoq ishib, oyoq chin kelsa qandoq bo'shitish kerak degan mazmunni eshitdinglarmi bo'ldi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan oddiy harakat, tushdan keyin soat 5 da o'rindiqda o'tirib, ikki putni tuz sozib, putning uchini kuchab 30 sekund egib, bu harakatni 3 qitim takrorlash. Uzoq o'tirganda egirlik kuchi qon va limfa suyuqligini putda to'xtatib qo'yadi. Suv to'qilma orliqiga singib kirib, paqalchoq ishib qilish, oyoq chin kelish, o'shiq so'ngki sizig'chisi g'uvolishni keltirib chiqaradi. Putning uchini egish, putning oldi tarafidagi paqalchoq so'ngki oldi muskulini tashabbuskorlik bilan kichiklatadi. Shuning bilan birga, paqalchoqning orqa tarafidagi yon paqalchoq muskulini pas-palda so'zsa, bu bir yig'ish, bir tortish, xuddi suv pompasiga o'xshash to'qilma suyuqligini vena va limfa naytisiga qaytirib keladi. Konkret mashg'uloti: tuz o'ltirib, ikki putni oldiga tuz so'zib, o'kchini yerga tekkizib, andin putning uchini tiz yo'nilishiga qaratib kuchab egib, paqalchoqning oldi tarafi telib chinqalgandek, orqa tarafi tortishib qolgandek his qilguncha 30 sekund bo'shash turmay turg'izib, andin asta-asta asliga qaytiramiz. 10 sekund aram elib, 3 qitim takrorlaymiz. Agar bo'shliq yer bo'lsa, putni mingashtirib o'ltirib ishlasa, unumi hassalab oshadi. Ishlab bo'lgandan keyin o'rningizdan turib, bir necha qadam mangsangiz, paqalchoqingizning yeniklab qolganligini his qilasiz. Bugun tushdan keyin putingiz og'irlashganda his qilganda, uvlamay 2 minut vaqt sarf qilib, putingizning uchini egib bersangiz, ishiqning yarimidan ko'proqki yonadi. Uzun o'tirish qo'rqinchlik emas, putni midirlatmay o'tirish qo'rqinchlik. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida Shenjang radio televiziya stansiyasining tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi bo'yicha anglatish berdik. Yoqtirib anglaganingizga rahmat. Texnik ko'p mazmunlarni yana slushiting abonachilar terminalini tushirib anglasanglar bo'ladi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurtiring. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurtiring. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.

istimalchini jalb qilgan. Ammo bir qism istimalchi urg'izgandan keyin salomatligiga og'ir ziyon yetgan. Bu muntazam bo'lmagan yo'llar orqali oborot qilingan urug'litish ukolining bahosi necha 10 yuandan necha 100 yuangacha bo'lgan. Kasbiy tajribaxonada analiz qilish orqali buning ichidagi ko'p xil mahsulotga qonunsiz holda SMGLU peptidi qatorliq to'r tarkiblari qo'shilgan. Muxbir manbasini izqoqlash uchun Guangzhou va atrofdagi nurg'un mol tarqitish o'rinlarini ziyorat qilgan. G'alati yeri shuki, tez yo'llanma taloniga yozilgan ishxona binosi yoki ambar adresi tekshirishda chiqmagan. Saqchilarning tanishtirishicha jinoyat gumondori yuqori iqimdan tarkibida semiglu peptidi bo'lgan belgisi yo'q bodilqiliq dorini sotib olib, oddiy belgi chaplagandan keyin 5-chi avlod urug'litish Van Xongi, suyuq urug'litish Shahi, T30 javheri qatorliq urug'litish mahsulotlarini o'rab qachilab, elektronlik savdo va ijtimoiy aloqa supasiga yuzlandirgan. Qonunsiz unsurlar oldi bilan elektronlik savdo supasida odatdan tashqari tuvan baho qo'yib, undan iste'molchilarni shaxsiy veyshiniga yetaklab, to'r sirtida savdolashgan. Tannarxi aran 10 necha yuan bo'lgan bu qari o'kul husn go'zallashtirish o'rni kutinish saraylarga kirgandan keyin qatlam-qatlam baho qo'shish orqali eng oxirida iste'molchilarga setib berilganda bahosi 10 hissa, hatto necha 10 hissa qatlangan. Saqchilar bunda qaskartdi. Semiglu peptidi retseptli dori bo'lish sifati bilan cho'qim doktorning retsept yozib berishi hamda yetakchiligi ostida ishlatishi kerak. Qonunsiz ishlab chiqarish, setish qat'iy man'i qilinadi. Hozir delo chetishliq 55 gumondorga qonun bo'yicha jinoiy ishlar bo'yicha majburlash tadbiri qo'llanilgan. Bu deloning pash qilinishi saxta dori yasab sotadigan nurg'un qari qo'lni kesib tashlab qolmay, yana qarig'ulacha Van Xong o'kulig'i egashgan iste'molchilarga yana bir qitim ogohlantirish signali berdi. Mutaxassislarning tanishtirishicha, bu xil qonunsiz ishlab chiqarilgan urug'litish dorilarining bexatarlik xatari intayin yuqori ishgan. Ishlab chiqarish muhiti nachar bo'lgachqa, dorilarning quyuqlik darajasi, unumlik tarkibining sapliq darajasi va mikrobsizlantirish darajasi butunlay kontrolligini yo'qotib, ishlatguvchilarning salomatligiga asliga keltirgil bo'lmaydigan ziyon yetkazadigan. Qonunsiz urug'litish o'koligi zarba berish bir maydon butun zanjirlik to'sib zarba berish jangi. Qonun yurgizish organlari qonunga xilof jinoyatchilarga qattiq zarba berish bilan birga joylardagi tamojnilarni chegara yig'izini nazorat qilib boshqarish to'rini zich to'qib, kelish manbasi aniq bo'lmagan ijozasiz urug'litish o'koli atkazchiligining chegaradan kirishining oldini oldi. Garchi nazorat qilish boshqarish kuchli bo'lsa-mu, lekin zo'r paydaning turtkisida bu qonunsiz urug'litish mahsulotlari shakl o'zgartirish xatirisini o'ynadi. Tekshirishdan bayqilishcha, bir qism elektronlik savdo supasida oshkorlangan Van Xong urug'litish o'koli yo'qab ketmasdan, balki bir o'kol bilan urug'litish yotkilishchan axsil qatorliq yangi to'ng'i o'rnini belib, biroqlar o'rxlashni arzu qilayotgan iste'molchilarni davomliq yetaklamoqda. Semiglu peptidi TIR bu peptidi navbatda kishilarning diqqatini tortayotgan ikki xil yangi tipdagi qon shekarini tuvallatguchi dori bo'lib, qon shekarini unumli kontrol qilish bilan birga ko'rinarli o'rxlash unumiga ega. Mutaxassislar munolani ta'kidladi. Bu xil dorilarning aniq mos keladigan kishilar topi bor. O'rmon dapla urg'izg'ili bo'lmaydi. Davlatimizning kelinkiliq amaliyotiga asoslanganda, odatda ishlatguvchilarning badan sifat ko'rsatkichi BMI oz deganda 24 ga yetgan, og'irligi eshib ketgan hamda uningdan yuqori bo'lishi talab qilinadi. Niyatda ko'plagan iste'molchi qarg'ulacha harakat qilmaslik, tamoqqa cheklama qo'ymaslik bir o'kul bilan unumini ko'rishdek udul yo'lni qo'g'lishib, qonunsiz urug'litish o'koli mahsulotlarini qalaymiqan ishlatmoqda. Mutaxassislarning ko'rsatishicha, har qanday dori kasbiy doktorlarning yetakchiligida muntazam yo'l orqali

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda uzoq o'ltirganda paqalchoq ishib, oyoq chin kelsa qandoq bo'shitish kerak degan mazmunda qitinglardi bo'ldi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan oddiy harakat, tushdan keyin soat 5 da o'rindiqda o'tirib, ikki putni tuz so'zib, putning uchini kuchab 30 sekund egib, bu harakatni 3 qitim takrorlash. Uzoq o'tirganda egirlik kuchi qon va limfa suyuqligini putda to'xtatib qo'yadi. Suv to'qilma orliqiga singib kirib, paqalchoq ishib qilish, oyoq chin kelish, o'shiq so'ngki sizig'chisi g'uvalishni keltirib chiqaradi. Putning uchini egish, putning oldi tarafidagi paqalchoq so'ngki oldi muskulini tashabbuskorlik bilan kichiklatadi. Shuning bilan birga, paqalchoqning orqa tarafidagi yon paqalchoq muskulini pas-palda so'zsa, bu bir yig'ish, bir tortish, xuddi suv pompasiga o'xshash to'qilma suyuqligini vena va limfa naytisiga qaytirib keladi. Konkret mashg'ulotni tuz o'ltirib, ikki putni oldiga tuz so'z

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda zavodda bir guli xizmat ishxonasi bor degan mazmun diqqatingizga bo'ladi. Savan shahridagi to'g'amichlik zavod rayonida mashinalar ko'rilayotgan ishlab chiqarish tartiblik elib berilayotgan bo'lib, makonlashgan 12 korxonaning yurishishi takshi muqim edi. 4-nji oyning 21-nji kuni atigandilar, Savan shahrilik ko'ngan idorasi Jingouxi bozorliq soqchixonaning xalq soqchisi Patgul Baturjon qo'lida bir xalq ahvoli xotirasini tutib, sex yotoqlar orasida to'xtamay meng'ib yurdi. Zavod rayonida Xanzu, Xuyzu, Qozoq, Uyg'ur qatorliq har millatdan bo'lgan 2000 dan ortiq ishchi xizmatchi bu yerda har vaqt billa xushal xuram ishlaydi. Tijorat savdo muhitidagi osta-osta o'zgarishning orqasida Guli xizmat ishxonasining to'pisiga ko'z yumishqi bo'lmaydi.
0: Guli Uyg'ur tilida gul degan ma'noda. Savan shahrlik ko'ngan idorasi Jingouxi bozorliq soqchixonaning xalq soqchisi Patgul Baturjon xuddi ismidek muloyim qaysar edi. 2025 yil 10-nji oyda u yotkilib tayinlangan kuni zavod yo'lida zavod rayonida maxsus mulozamat qiladigan Guli xizmat ishxonasi rasmiy ishga kirishtirildi. U zavod rayonining 1-nji sepida yiltiz tortib, maxsus vazifada korxonaning taraqqiyot ehtiyojini udullashtirib, ishchi xizmatchilarning oldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan masalalarini hal qilib, soqchi tarmoqlari bilan korxona birlashib ham turtki bo'ladigan, har millat ishchi xizmatchilar inoq billi o'tadigan muhim vositaga aylandi.
1: Zavod rayonidagi xodimlarning qurilmasi ko'p xil bo'lib, fikr almashtirish ravon bo'lmasa, asala ziddiyat kelib chiqadi. Patigul ko'p millat tilig'i pishiq edi. U har kuni xalq ahvoli kunlik xotirasini yeniga selib, sex, yotoq, oshxonalarga kirib, ishchi xizmatchilar bilan ich qo'yin, tosh qo'yin bo'lib, ularning oila ahvoli, amaliy qiyinchiligini tafsiliy xotirladi. Noyiti tezla Patigul zavodning tarjimoni va yepishtirg'uchi xuruchi bo'ldi. Uni tonidiganlarning borgan siri ko'payishiga ergishib, ko'pchilikning uningga bo'lgan ishonchimi borgan siri eshib, uning majro hal qilishiga asos selindi.
0: 2-nji oyning 6-nji kuni zavod rayonidagi 2 ishchi xizmatchi damilish farqi sababidan takallashib qoldi. Guljayna kechilik isminidan tushgandan keyin yotiqida orom elib atadi.

0: Dastlabki ehtiyotchanlik bilan sinab qilishdan bugungi kundagi muqim taraqqiy qilishgacha yetning to'qi beqish yo'li borgan siri puxti bo'ldi. Tirishib ishlash va uzluksiz izlanish ro'yiga tayinib, uning to'qi beqish kulimi tadrijiy kengaydi. Hozir qadar jami 15 ming go'sht to'qi setildi. Buning ichida bu yil kirgandan buyon setilgini 7 mingdan ko'proq yetdi. U boqqan to'qilarning sifati a'lo et ching bo'lib, bozorda nihoyat olqishga erishdi. Paydisi nihoyat yaxshi bo'ldi.
1: Muqim setish yo'li kasb taraqqiyotining ochqichi. Ey, tashabbuskorlik bilan bozor bilan udullashib, Xotan shahri gumuna hiyasidagi nurg'un setib olish korxonalari bilan uzoq muddatlik muhim hamkorlik munosabati o'rnatdi. Zakazlik boqmichilik uning setish andishini uzil-kesil tugatdi. Ey, mundaq dedi.
0: Korxona ishq oldimizga kelib setib oldi. Bas muqim. O'zimiz bozorga bormasaqim bo'ladi. Xotirjam bo'lamiz. Ta'minlash hamkorlik korxonalaridan boshqa u boqqan to'qovlar yana shu joydagi oliy maktablarga kirdi. Necha kun ilgari u Kiryanoylik texnik ishchilar maktabiga 65 to'qov setib, setish yo'llarini kengaytdi. Jopoliq ishlash yaxshi usul elishni qo'lga keltirdi. Amli ishlash yaxshi kunlarni yoritdi. 2025 yili etning to'qi beqishdan qilgan yillik kirimi 55 ming yuanga yetdi. Yonchuq tumpaydi, kunlari yaxshilandi. Oilasining turmush sharoitimi zo'r darajada yaxshilandi. Yangi uy jihozlari, yangi oila elektr uskunalari talab bo'ldi. Bir oylik ishlarining chehrida hamisha baxt kulgisi jilvilanib turdi. Et mundoq dedi. Hozirgi baxtlik turmushimiz partiya va davlatning yaxshi siyosatidan kelgan. Shundoqla amgakchon va tirishchonlik qimg'i toyinib qo'lga kelgan. Kelgusi to'g'risida to'xtalganda uning ishonchi to'lib toshdi. Ko'nglida yangi taraqqiyot ulug'vor planini tuzib bo'lgan edi. Boqimchilik kulimini yanada kengaytirib, boqimchilik texnikasini o'stirib, har oyda hamkorlashgan korxonalarni 2000 to'qi bilan muqim ta'minlab, oila kirimini sijil oshirib, to'qi beqish kasbini texmi zo'raytirib, texmi kuchaytirib, amgakchan ishki qo'lga tayinib, tasdi qo'lga kelgan bu baxtni qo'g'dab, turmushni borgan siri yaxshilashni, shundoqla texmi ko'p yurtdoshlarning kirimini birlikda oshirishiga turtki bo'lishni planladik.

0: o'xshash turidagi strategik hujjat hisoblanadi. Poytaxt Dushanbega joylashgan yumshoq detal bog'chisi yangidan qurilgan korxona va fan texnika shirkatlarining taraqqiyot supsi qilib bekitildi. Bojda e'tibor berish va ul asla jihatini qo'llash orqali raqamlik iqtisod va uchur texnikasining taraqqiyotiga turtki bo'ldi. Tojikiston iqtisodiy taraqqiyot va savdo ministrligining ministri Zavki Zoda munularını bildirdi. Tojikiston sunniy aql tadqiqot yurti 500 ni ortiq kasbiy ixtisosliklarni yetishtirdi. Hukumat sup qurish, ixtisosliklarni tarbiyalash qatorliq tadbirlar orqali sunniy aql taraqqiyotini qo'llab, texnik ko'p sohalarning raqamlashtirib tipini o'zgartirishiga turtki bo'ldi. Tojikiston to'qliq avtomobilni taraqqiy qildirishni import qilingan yoqilg'iga tayinib bilishni ozaytish, yeshil iqtisodni taraqqiy qildirishning muhim vositasi qildi. Tojikiston 2022-yili bosh qonuniga tuzatish kirgizish loyihasini ma'qullab, to'qliq avtomobil import tamojni bejini kechirim qildi. Tojikiston 2023-yildan 2028-yilgacha bo'lgan to'qliq avtomobil taraqqiyot planini o'tirg'i qo'yib, 230 million so'mini ajratib, to'qliq avtomobilni umumlashtirishni qo'lladi. Dushanbe shahrining boshlig'i imzolagan ma'muriy buyruq asosan poytaxtdagi taksilar 2025-yilning 9 ayining 1 kunigacha 100% to'qlashtirildi. Tojikiston to'qliq avtomobil importini kengaytirish bilan bir vaqtda yana o'z joyida qurashtirish va kasb zanjirini yurishlashtirib uzartishni ilgari surdi. Tojikiston 2028-yildan burun Jongo korxonalari bilan hamkorlashib, to'qliq avtomobil ishlab chiqarish turini yo'l qo'yishni planladi. Hamkorlik mazmuni butun avtomobilni qurashtirib ishlab chiqarishni o'z ichiga olib qolmay, yana batareyani yig'ib olish va zaryadlash asbablari qatorliq yurishlik mulozimat tizimisi qurilishini o'z ichiga oladi. Tojikiston Jongo korxonalari bilan bo'lgan hamkorlikni kuchaytirish orqali O'rta Osiyo rayonidagi to'qliq avtomobil ishlab chiqarish va savdo tuguniga aylanishni umid qiladi. Yaqinki yillardan buyon Jongo bilan Tojikistonning har qaysi sohalardagi hamkorligi uzluksiz cho'nqirlashdi. 2025-yilda Jongo Tojikistonning birinchi cho'ng savdo hamroyiga aylandi. Hozir 700 ni ortiq Jongo mablag'i korxonasi Tojikistonga mablag' soldi. Kasblar energiya, qatnash ul aslaha, binokorlik, telegraf, konchilik va qurilish materiallari ishlab chiqarish qatorliq sohalarni qopladi. 2025-yil 8-nji oyda darajasi o'stirilgan Jongo Tojikiston ikki taraflik mablag' solish kelishimi rasmiy kuchga ega bo'lib yo'l qo'yilib, ikki taraf mablag' solg'uvchilarini texnik mukammal tuzum kapalti bilan ta'minladi. Ham tunji qitim mablag' solish va kelimot o'zgarishiga taqobil turish moddasiga kirgizilib, Jongo bilan Tojikistonning yashil imkoniyatlik sijil taraqqiyotni ilgari surishdagi o'rtaq orzusi namoyon qilindi. Tojikiston zungtungi Rahmon yaqinda munularni bildirdi. Bir belbog' bir yo'lni tan qurish Tojikiston Jongo munosabati tarixidagi yepyangi sahifani ichib, ichki davlatning hamkorligining mazmunini beyitdi ham nurg'un amaliy natija olib keldi. Bir belbog' bir yo'lni tan qurish tashabbusi selinmining eshishini yanama ilgari surib, ish qurilishish fursati yaratib, kasb taraqqiyotiga turtki bo'ladi. Ham ilg'or texnikalarni kirgizishga foydali bo'lib, Tojikistonning xalq turmushini yaxshilash va xalqning turmush saviyasini o'stirishdan iborat strategik nishonni ishga oshirishiga yordam berdi. Tojikiston bir belbog' bir yo'lni tan qurishga davomli aktiv qatnashib, rayon muqimligini ilgari surish, iqtisodiy aloqani cho'nqirlashtirish va o'rtaq gullanishni ishga oshirish uchun to'p qo'shishni xohlaydi. Hurmatli radio tinglovchilari, bu qatimqi dunyo nazar programmamiz mushada oxirlashdi. Programmamizning diktorlari Gulbahram Muxtar bilan Baxtiyor turdi. Navbatchi muharriri Potugul Muhammad, nazoratchisi Baxtiyor turdi.
1: Dengiz tamchi suvga sanga muhtojman deydi.
2: Tog'la toshqa sanga muhtojman deydi.
1: Kichik-kichik tamchilardan dengiz asl bo'ladi.
2: Kichik-kichik toshlardan

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda uzoq o'tirganda paqalchoq ishib, oyoq chin kelsa qandoq bo'shitish kerak degan mazmun deqitinglardi bo'ldi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan oddiy harakat tushdan keyin soat 5 da o'rindiqda o'tirib, ikki putni tuz so'zib, putning uchini kuchab 30 sekund egib, bu harakatni 3 qitim takrorlash. Uzoq o'tirganda eg'irlik kuchi qon va limfa suyuqligini putda to'xtatib qo'yadi. Suv to'qilma orliqiga singib kirib, paqalchoq ishib qilish, oyoq chin kelish, o'shiq so'ngki siziqchisi g'uvalishni keltirib chiqaradi. Putning uchini egish, putning oldi tarafidagi paqalchoq so'ngki oldi muskulini tashabbuskorlik bilan kichiklatadi. Shuning bilan birga, paqalchoqning orqa tarafidagi yon paqalchoq muskulini pas paldi so'zsa, bu bir yig'ish, bir tartish, xuddi suv pompasiga o'xshash to'qilma suyuqligini vena va limfa naytisiga qaytirib keladi. Konkret mashg'ulotni tuz o'ltirib, ikki putni oldiga tuz so'zib, o'kchini yerga tekkizib, andin putning uchini tiz yo'nilishiga qaritib kuchab egib, paqalchoqning oldi tarafi telib chinqalgandek, orqa tarafi tortishib qolgandek his qilguncha 30 sekund bo'shash turmay turg'izib, andin asta-asta asliga qaytiramiz. 10 sekund aram elib, 3 qitim takrorlaymiz. Agar bo'shliq yer bo'lsa, putni mingashtirib o'ltirib ishlasa, unumi hassalab oshadi. Ishlab bo'lgandan keyin o'rningizdan turib, bir necha qadam mangsangiz, paqalchoqingizning yeniklab qolganligini his qilasiz. Bugun tushdan keyin putingiz og'irlashganda his qilganda, o'ylamay 2 minut vaqt sarf qilib, putingizning uchini egib bersangiz, ishiqning yarimidan ko'proqki yanadi. Uzun o'tirish qo'rqinchlik emas, putni midirlatmay o'tirish qo'rqinchlik. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida Shenjan radio televiziya stansiyasining tan sog'ligi zo'r boylik programmasi bo'yicha anglatish berdik. Yoqtirib angliginglar rahmat. Texnik ko'p mazmunlarni yana slushiting abonachilar terminalini tushirib anglasanglar bo'ladi.

0: qilib, uy egalari komitetining mudirini ayblab, soxta uy egalari komiteti uy egalarini oldidi deb aybladi. Bu xil qilmish huquqi chekilishni shakllantiramdi. Bugungi dilo va qonun sahifimizda bu haqda to'xtalamiz.
1: 5-oyning 6-kuni Urumchi shahri Soybog' rayonli xalq sud mahkamasi haqtalab 1-chi sud kollegiyasi yaqinda Oltiroq rayonining ommaviy ishlari sababidan kelib chiqqan nomshuhrat huquqi mojarosi delosini sud qilib oxirlashtirdi. Sud mahkamasi bu uy egasining qilmishi muvofiq nazorat qilish doirasidan xalqib ketgan. Uy egalari komiteti mudirining nomshuhrat huquqiga ziyon yetkazishni shakllantirgan deb bekitib, qonun bo'yicha huquqi chekilishini to'xtatish va ishin topida yozma kechirim so'rash to'g'risida hukm chiqardi.
0: Zing afandi ma'lum Oltiroq rayoni uy egalari komitetining mudiri. Jo afandi ilgari bu Oltiroq rayon uy egalari komitetining muavin mudiri bo'lgan. Ikkilan Oltiroq rayonining ommaviy ishlari sababidan tadirji ziddiyatlashib qolgan. Ma'lum bir kuni Jav afandi a'zolari 460 dan oshadigan Oltiroq rayon uy egalari veshin topida ochiq xat tashabbusnoma qatorliq mazmunlarni oshkori e'lon qilgan. Buning ichida ko'p qatim soxta uy egalari komiteti uy egalarini oldidi qatorliq kamsitish xarakterlik bayonlar ko'rilgan. Ham zing afandini shaxsiy manfaatini ko'zlab uy egalarining umumiy manfaatiga ziyon yetkazdi deb ayblagan. Aloqador mazmunlar tezlikda topdagi uy egalarining salbiy munozirasini qo'zg'agan. Zing afandi nom shohrat huquqim eg'ir ziyonga uchurdi deb qarab, Jav afandi ustidan sud mahkamasiga da'vo qilib, huquqi chekilishni darhol to'xtatishni, oshkori kechirim so'rashni hamda ruhiy ziyon to'lashni talab qilgan. Sudda Jav afandi o'zini oqlab, o'zi tarqatgan mazmunning uy egalarining uy egalari komitetini nazorat qilish mas'uliyatini ado qilish bo'lib, huquqi chekilishni shakllantirmaydi degan.
1: Sot mahkamasining sot qilib tekshirib aniqlashicha, Jog apandining ommaviy to'r bo'shlig'ida ishlatgan soxta uy egalari komiteti uy egalarini oldidi qatorliq so'zlar roshan kamsitish xarakteriga ega bo'lib, uning ustiga aloqador salbiy bayonlarning chinligini isbotlaydigan dalil isbot bilan ta'minlayolmadi. Bu qilmish Zing apandining Oltiroq rayonidagi uy egalari orasidagi ijtimoiy bahosining tuvallab ketishini bevosita keltirib chiqargan bo'lib, nomshuhrat huquqiga chekilishning shakllanish shartini hozirlagan.
0: Haq talab qonun dasturidagi aloqador belgilamalarga asosan sud mahkamasi Jav apandi huquqi chekilishni darhol to'xtatish ham deloga chetishlik veshin topida Zing apandidan yozmish shaklda kechirim so'rash. Kechirim so'rash mazmunini oldi bilan sud mahkamasi tekshirish to'g'risida qonun bo'yicha hukm chiqargan. Zing afandi tashabbus qilgan ruhiy ziyon to'lam pulini sud mahkamasi qo'llamagan.
1: Bejirguchi sudchi mundaq bildirdi. Fuqarolar qonun bo'yicha ommaviy ishlarni nazorat qilish huquq manfaatidan bahramand bo'ladi. Lekin har qanday huquq manfaatni yurgizishda jazman boshqalarning qonunli huquq manfaatiga ziyon yetkazmaslik oldingi shart qilinishi kerak. Bo'libmi, odamiylik huquqining qonun tuvan chekidan halqib ketishga bo'lmaydi. To'r bo'shlig'i qonundan xoli joy emas. Veshin topi bevosita ko'rsatish uyi qatorliq to'rdagi ommaviy so'rinlarmi o'xshashlar qonunning cheklimisiga uchraydi. Mayli odatdagi to'r ahli bo'lsin yoki nurg'un mastonisi bor belgili ijtimoiy ta'sir kuchini hozirlaganlar bo'lsin, ularning gap so'zlari muvaffaq baho berish doirasidan halqib ketsa, haqoratlash, tuhmat qilishga o'zgirib, boshqalarning jamiyatdagi bahosini tuvallatibsa, bu huquqi chekilishni shakllantirdi. So'z erkinligi ssenariya ehtiyoji yoki iqim miqdorini qo'lga keltirishni bahona qilgan raddiya javobgarlikdan kechirim qilishning sababi bo'lolmaydi. Texmo zo'r ta'sir kuchiga ega to'r abonentchilari ommaviy so'z qilganda texmo yuqori diqqat qilish majburiyatini ustiga elishi kerak.
0: Sud mahkamasi mundoq bildirdi. Diqqatni nom shohrat huquqi, shaxsiyat huquqi qatorliq fuqarolarning asosiy huquq manfaatini qo'g'dashga sijil markazlashtirib, bu dilo orqali qonunni tushundirib, keng to'r ahlini to'r so'z chegarasiga diqqat qilib, pokiz tartiblik, madaniy to'r bo'shlig'i muhiti barpo qilishga

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sahifasi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda lotereya biletini vakolatan sotib olish orqali muqim foyda olishga osonlik ishinib ketgan er, pulni og'dirgandan keyin birdan esiga kelib, soqchiga ma'lum qildi degan mazmunda so'zlab beramiz.
0: Nurg'un kishida lotereyaga tayinib bir kechada beyib ketishdek talay sinash pesxiksi bor. Qonunsiz unsurlar dal mushu ruhiy holatni tutib olib, vakolatan lotereya bileti sotib olish aldamchiligini ko'ngil qo'yib ta'sis qilib, ziyonkashga uchrug'uchini pul og'dirishga qadam-qadam qiziq turdi. Yaqinda Yakin nahiyasidagi bir aholi bu xil aldamchilikqa cho'nqur petib qilib, jami 26 ming yondan ortiq og'dirgandan keyin, ondan bir dilla esini tepib, darhol soqchiga delo ma'lum qildi.
1: Yakan nahiyasi aholisi Van Apanining lotereya bileti sotib oladigan odati bor edi. 4-oyning 27-chi kuni u yon telefonining izlash sistemasi orqali bir notanish lotereya bileti yumshoq detalini tushirdi. Qochilib bo'lgandan keyin supudagi xizmatchi xodim noyiti tezla uning bilan aloqalashib, supuning maxsus fikr almashtirish to'pidagi kasbiy xodimlarning lotereya bileti nomerini oldin faraz qila oladiganligini, to'g'rilik nisbatining 90% ga yetadiganligini, yana maxsus vakolatan sotib olish mulozimati bilan ta'minlaydiganligini, muqim foyda olib ziyon tortmaydiganligini aytdi.
0: Wang Apandining o'sharligini yo'qotish uchun qarshi taraf kishini jalb qiladigan paravonlikni o'tirg'o qo'ydi. Tunji qaytin vakolatdan sotib olganda supa mablag'ni oldin to'lab turdi. Mukofotga erishgandan keyin faqat 50% mukofotni ulush qilib to'laydi. Orqadan qarshi taraf lotereya nomerini yo'lladi hamda Wang Apandiga muvaffaqiyatli holda 692 yuan mukofotga erishganligini uqtirib, oldi bilan 346 yuan ulushni og'dirsa, ondan to'liq so'mlik mukofot olg'ili bo'ladiganligini aytdi.
1: Wang Apandi rost deb ishinib, deganidek qilgandan keyin o'ngishli holda 692 yuan mukofot pulini topshirib oldi. Bu az somalık payda bilen o uşarlıkını pütülle yoktup, lotereya biletini vakaleten setivilişki kayıt katnışıp, setiviliş deri üçün 200 yen ağdırdı. Şu günü keşte karşı taraf lotereyada mukofotqa erişken kesme resimini evetip, onunla 20 min yen katı mukofotqa eriştiniz dep yalgan etti. Şunun bilen bile mukofot ölüşünü 6240 yenge itibar kılgallıkını, avval hisobot yetkigandilar, ondan mukofotni naqlashtirgili bo'ladiganligini aytdi. Wang Apandi o'ylinib turmayla yana pul og'dirdi. O'ylimiga yerdan shuningdan keyin qarshi taraf yana moliya raschot vaqti eshib ketganligini bahona qilib, mukofotni ertasi ondan naqlashtirgili bo'ladiganligini uqtirdi.
0: Ikkinchi kuni Wang Apandi mukofotni ko'p qitim so'ylasimi qarshi taraf bermayli qolmasdan yana sababini to'xtamay o'zgartib, davomli mablag' talab qildi. Onun üstüge katlamu katlam yüklüdi. Mukofotni qaytarib olishga aldırap ketken Wang Apandi bununga cho'nqur petib qilib, ko'p qitim pul og'dirdi. Taki og'dirgan puli 26 ming yuandan oshqanda andin tuyuqsiz o'zining aldanganligini his qilib, darhol pul og'dirishni to'xtatdi hamda soqchiga ma'lum qilib yordam talab qildi.
1: Navbatda dilo yanimi ilgirligan holda taqiqlanib bejirilayotdi. Bu diloga qarata dilo bejirguchi xalq soqchisi bundoq askartdi. Lotereyada mukofotga erishish nomeri butunlay ixtiyoriy bo'ladi. Amal qilgudek qonuniyat yo'q. Faqat muntazam lotereya bileti punkti va hukumat taraf huquq berish yo'llaridala qonunlik lotereya bileti sotib olg'ili bo'ladi.

0: ئىۋرىسال قاتناشنىڭ بىر گەۋدىلەشكەن يۇغۇرما تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇش. دىققەتنى دۆلەت ئىستراتېگىيەسىگە مۇلازىمەت قىلىشقا مەركەزلەشتۈرۈپ، ئۇنىۋېرسال قاتناش تۈگۈن سىستېمىس قۇرۇلۇشىنى تېزلىتىپ، چېگرا ھالقىغان قاتناش ھەمكارلىقىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، بىر بەلباغ بىر يولنىڭ ئىستىرولۇق ئۆزئارا تۇتاشقان تورىنى ياخشى بەرپا قىلىپ، چوڭ-چوڭ قاتناش تۈر قۇرۇلۇشىنى تېزلىتىپ، تۆتتە ياخشى يېزا تاش يولىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇپ، شىنجاڭ ئىچى سىرتىغا تۇتاشقان زامانىۋى ئۇنىۋېرسال ئىستىرولۇق قاتناش تورى بەرپا قىلىش. Transport mulozimatining sifati va unumini o'stirib, odam ko'ngillik safar qilish, narsani ravon toshish nishonini cho'rdab, yuqori unumlik qulaylik safar mulozimat sistemasi barpo qilib, ommaning ko'p manbalik safar ehtiyojini qondirib, tosh yo'l, temir yo'l, aviatsiya, pochta qatorli qatnash ashyo obrotidagi to'siq nuqta, bo'g'uq nuqtalarni ravonlashtirib, ashyo obrotining tannarxini tovallatish, unumini oshirishni olg'a surib, aql port qurilishini tezlatish etib, chegara halqigan transportning qulaylashish saviyasini o'stirib, sayohat aylanma liniyasi qurilishini faollig surib, tannarx tuvan unumi yuqori, kapaliti kuchlik zamonaviy transport mulozimat sistemasi barpo qilish. Yangi sifatli quvvat yetishtirib va zo'raytib, sun'iy aql qo'shilgan strategiyalik fursatini chang tutib, aql qatnash qurilishini tezlatib, ochqichliq yadroli qatnash texnikasida o'tkazilgan hujum qilishni yanami kuchaytirib, tuyuqsiz tabiiy ofat yuz berganda qatnashning ravonligiga kapolatlik qilish iqtidorini oshirib, qatnash transportining tipini yeshil, tovan karbonlik qilib o'zgartirishni olg'a surib, nuqtaliq bog'cha rayoni, kan rayoni, zavod, kan korxonalarining transportni aqllashtirish, yeşillashtirish saviyasini o'stirib, ekologiya bexatarlik qizil chiziqini ching saqlab, aql, yeşil qatnash taraqqiyot yangi andesini kuchab barpo qilish. Bexatar taraqqiyot ideyasini puxta turg'izib, tinch amonlikni qo'g'dash, yo'lning ravonligiga kapolatlik qilish siyosiy mas'uliyatini zimmiga olib, yo'l transport bexatarligini nazorat qilish, boshqarishni yana kuchaytirib, yoshirin xavfni birma-bir tekshirib tugatishni doimlashtirib, kuchaytirib, qatnashning mohiyatlik bexatarlik saviyasini o'stirib, yo'l qurilish sohasidagi xavf-xatarni nazorat qilish, boshqarishni chingitib, eg'ir, favqulodda zo'r hodisaning qat'iy oldini olib, yuqori sifatlik taraqqiyotni yuqori saviyalik bexatarlik orqali kafolatlantirish. Partiyaning umumiyizlik rahbarligini kuchaytirib, yuqori tuvan tang harakatlanadigan, tang tutib o'rtaq boshqaradigan, hamkorlashib kuchaydigan xizmat andisini mukammallashtirib, qatnash transport sistemasining asosiy gavdalik mas'uliyatini chingitib, to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish, o'rganish tarbiyasini puxta qanot yedirib, ommaning atrofidagi noto'g'ri stil va chiriklik masalasini sijil tuzab, qatnash qurilishi turi sohasidagi faktlik, xavf xatarning oldini olish, tizginlash va chiriklik masalasini tuzashni chuqurlashtirib, stil durust, kayfiyat to'g'ri bo'lgan siyosiy ekologiya yaratish kerak. Jang Yingchun, Qodin Kabin faoliyatga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayonlik partiya komitetining shujisi Chen Shaojang, Avtonom rayonning raisi Erkin Tunyaz bugun Urumchida O'zbekiston Qoraqalpog'iston Jumhuriyati Oliy parlamentining raisi Orin Baev bilan ko'rishdi. Chen Shaojang Jongo Kommunistik partiyasi Shenjang Uyg'ur Avtonom rayonlik komitetiga Avtonom rayonlik xalq hukumatidagi vakolatdan Orin Baev va uning hamrohlarini qarshi oldi. U mundaq dedi: Jongo bilan O'zbekiston do'stona yaqin qo'shna, yangi davrdagi cheklimsiz umumgo'zlik strategiyalik hamroh. Ішкі дөйләт башлықларының стратегиялік еттекчілігіде Джонгу Өзбекистан әмкарлықы тез сүрәтлік елғы кірді. Джонгу Коммунистік партиясы 18-ші құрылтыйдың бұян Рәйіс Ши Цзиньпин вән Джонгу Коммунистік партиясы Мәркізі комитетінің күшілік рәхбәрлігіде Шинжан ең дәбірдігі Джонгу Коммунистік партиясын Шинжанны идар қылыш тәдбіріні толық дәл жайда омам көзлік ізжылдаштырды. Jamiyat umum yeti sijil muqim bo'ldi. Jonqo millati o'rtaq gavdisi eni kishilarning qalbiga cho'nqur singdi. Iqtisod amaliy kuchida tarixiy yuksalish amalga oshdi. O'zgicha afzal zamonaviy kasb sistemasi barpo qilish tezlatildi. O'chiq eshik borgan sari cho'ng echildi. Xalqning baxt saodati uzluksiz kuchaydi. Шинжаң тарақият әң яқшы, өзгіріш әң чоң болған әрмілет

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdaralashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda uzoq o'ltirganda paqalchoq ishib, oyoq chin kelsa qandoq bo'shitish kerak degan mazmunda tinglandi bo'ldi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan oddiy harakat, tushdan keyin soat 5 da o'rindiqda o'tirib, ikki putni tuz so'zib, putning uchini kuchab 30 sekund egib, bu harakatni 3 qitim takrorlash. Uzoq o'tirganda egirlik kuchi qon va limfa suyuqligini putda to'xtatib qo'yadi. Suv to'qilma orliqiga singib kirib, paqalchoq ishib qilish, oyoq chin kelish, o'shiq so'ngki sizig'chisi g'uvolishni keltirib chiqaradi. Putning uchini egish, putning oldi tarafidagi paqalchoq so'ngki oldi muskulini tashabbuskorlik bilan kichiklatadi. Shuning bilan birga, paqalchoqning orqa tarafidagi yon paqalchoq muskulini pas-paldi so'zsa, bu bir yig'ish, bir tortish, xuddi suv pompasiga o'xshash to'qilma suyuqligini vena va limfa naytisiga qaytirib keladi. Konkret mashg'uloti: tuz o'ltirib, ikki putni oldiga tuz so'zib, o'kchini yerga tekkizib, andin putning uchini tiz yo'nilishiga qaritib kuchab egib, paqalchoqning oldi tarafi telib chinqalgandek, orqa tarafi tortishib qolgandek his qilguncha 30 sekund bo'shash turmay turg'izib, andin asta-asta asliga qaytiramiz. 10 sekund aram elib, 3 qitim takrorlaymiz. Agar bo'shliq yer bo'lsa, putni mingashtirib o'ltirib ishlasa, unumi hassalab oshadi. Ishlab bo'lgandan keyin o'rningizdan turib, bir necha qadam mangsangiz, paqalchoqingizning yeniklab qolganligini his qilasiz. Bugun tushdan keyin putingiz egirlashganda his qilganda, uvlamay 2 minut vaqt sarf qilib, putingizning uchini egib bersangiz, ishiqning yarimidan ko'proqki yanadi. Uzun o'ltirish qo'rqinchlik emas, putni midirlatmay o'ltirish qo'rqinchlik. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida Shenjang radio televiziya stansiyasining tansoqligi zo'r boylik programmasi bo'yicha anglatish berdik. Yoqtirib anglaganingizga rahmat. Texnik ko'p mazmunlarni yana slow shooting abonachilar terminalini tushirib anglasangiz bo'ladi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.
1: Шыға 2400 саат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айлынышыға 5760 саат. Шыға 2400 саат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айлынышыға 5760 саат. Шоқлы майысының меуі беріп, шыға 4380 саат. Калы көшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 саат кетеді.
2: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Munbat Tuproq programımız orqaliq orzu etizingizga yol açımız. Hurmatli radio anglovchilar, Munbat Tuproq programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.
1: Radio anglovchilar, anglavotqaninglar Şinjan radio televiziya stansiyasining Munbat Tuproq programmasi. Endi diqqatingizga yezi egiligi yezo dehqonlarga aloqador uchurlar bo'lsin.